kuriems velniams seniems viltis ir kai bepadės. Bet dūžta ir jauna širdis nuo netikros.